इत्यसि स इत इद्देवेषु देवेषु गच्छति गच्छतीति गच्छति अग्निर्होता होता कविक्रतुः कविक्रतुः सत्यः कविक्रतुरिति कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः चित्रश्रवस्तम इति चित्रश्रवः तमः देवो देवेभिः देवेभिरागमत् आगमत् गमदिति गमत् यदङ्गा अङ्गदाशुषे दाशुषे त्वम् त्वमग्ने अग्ने भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेत् इत्तत् तत्सत्यम्।

सुते सुत इति सुते सघ घानः नो योगे योग आभुवत आभुवत भुवत्सः सराये राये सः।

आय सुक्रतो सुक्रतो इति सुक्रतो आत्वा त्वा विशन्तु विशन्त्वाशवाः आशवः सोमासः सोमास इन्द्र इन्द्रगिर्वणः गिर्वण इति गिर्वणः शन्ते ते सन्तु

चत्वारि रत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्राय इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुः वचोयुजेति वचहायुजा ततक्षुर्मनसा।

मन्त्रा ऋजूयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजुयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रता अक्रतेत्यक्रता संवाह वो मदासः मदासो अग्मता अग्मतेन्द्रेण इन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उदत्यम् त्यञ्चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निः कृतम् अकर्त चतुराः चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनाः नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तनत्रिः त्रिरासाप्तानि आसाप्तानि साप्तानि शुन्वते शुन्वत इति शुन्वते एकमेकम् सुषस्तिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषस्तिभिरिति सुषस्तिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमम् सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नी इन्द्राग्नी शुम्भत इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शुम्भत नरः नर इति नरः ता गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नी प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नी ता इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नी एह इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नी सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षाः इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नी शर्मा इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातहायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विनावेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथीतमोभा रथितमेति रथितमा

कषा मधुमती मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती अश्विना सूनृतावती सूनृतावतीति सूनृतावती तया यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्र रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् किरण्

हि द्यौः द्यौः पृथिवी पृथिवी च नः न इमम् इमम् यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षताम् मिमिक्षतामिति मिमिक्षताम् विपृतान्नाः नो भरीमभिः भरीमभिरिति भरीमभिः तयोरित इद्घृतवत् घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् पयो विप्राः विप्रारिहन्ति रिहन्ति धीतिभिः धीतिभिरिति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे ध्रुवे पदे पद इति पदे स्योना पृथिवी पृथिवी भवा भवानृक्षरा अनृक्षरा निवेशनी निवेशनीति निवेशनी यच्छानः नः शर्मा शर्म सप्रथाः सप्रथ इति सप्रथाः अतो देवाः देवा अवन्तु अवन्तु नः नोयताः यतो विष्णोः विष्णुर्विचक्रमे विचक्रम इति विचक्रमे पृथिव्याः सप्त सप्त धामभिः धामभिरिति धामभिः इदम् विष्णोः विष्णुर्वि विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदम् पदमिति पदम् समूढमस्य समूढमिति समऊढम् अस्य पांसुरे पांसुर इति पांसुरे त्रीणि पदा पदा वि विचक्रमे चक्रमे विष्णोः विष्णुर्गो

धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवी वेति दिवीव चक्षुराततम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जाग्रवांसाः जाग्रवांसस्सम् जाग्रवांस इति जाग्रवांसाः समिन्धते इन्धत इति इन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम्।

ओषधयो मे च मकोषधयः म ओषधय ओषधयो मे मकोषधयश्च चौषधयो मे मकोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे मे चौषधयः